0: Detta är frukostshowet på NFM på en onsdagsmorgon och det är ganska lyst för tiden. Det är väl på det lyseste. Vi får inte lysdränkare än och jag hade santansaften igår.
1: Det är väldigt lyst att vara så grått.
0: Det är det också. Men att få nok sömn då när det är så lyst ute, det kan ja, kanske vara lite grann trubblete för enkelte. Och det är det vi ska ta upp I spalten vår. Det är något med oss alla, samman med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrettsklinik ganska snart sveng på.
2: Romsdalsmuseet tillbyr kortreiste, spännande och lärorika upplevelser hela sommarsäsongen. Bygdemuseet I Molde har öppet hver dag och på Krona har vi I tillägg till vår populära kafé bland annat en ny utställning om Molde fotbollsklubb sin historia. Vi har ett storslått sommarprogram på Veia. Du kan uppleva artister som Beate Mordal, Polka Björn och Kleine Heine, Ola Kvernberg och Stian Karstensen I tillägg till den fasta guidade vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: NFM Gull. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.